Christabel Weasel, It's Not Right But It's OK. U nastavku tri hita završavamo s ovom stvari. David Guetta, Alesso i Madison Love se skupili u ovom baš ono plesnom džiru. Ovo je totalno electro dance music, jedan kroz jedan. Prije toga Dimitri Vegas i Like Mike sa Instagram. A za početak, jedan od najpopularnijih sastava na cijelom svijetu, ekipica koja ne samo da radi ovako catchy stvari koje ubijaju na društvenim mrežama, nego rade i spotove koje ljudi neprestano gledaju i gledaju ponovno. Oni su Cat's Eye i ovo je Animal.